det vel, vet ikke noe mer. Zeit som er fortettler, dir dine Sache noch dreckler.